ema no esi no ne make nyina ne se one ekuafo ye adwuma na ye no ye business enti aya amoma ye mu hu nkonta ye nhyehye ne ema ye nye ye plans ye nye ye budget bibia ansa na ya hye adwuma no ase ena se ye yesoso na se dru bra ye de enuru ebegususo a moma ye mpe adru no a efata na ye dia ye mpempi no ye na metaka adru bi e wa hase se ye fren nova ana se bipel sa adru we num no ye biological insecticide se wo de gu adru aduaba no so a senia nyinsunsun so tie ne se enhye da ni ohaw emani padua no ɛno nti sɛ wode gu so a hoyɛ be dɔnhwere nsia ɛkɔ bia no wotumi ti bi na wodi wotumi ti bi na wodi a ɛnyɛ wɔ hwee na wonim ne nti akuafoɔ ani ngye saa ne ma no ho kuani no pɛ sɛ wɔde aduro no gu ne nɔbae so no ɔpɔmpe wieɛ no a ɔkɔyi nafidi no de atoɔ na waba na wɔnemafuo no mu hwɛ sɛ mmoa no wuwu gu hɔ anaa ɛnam sɛ ɛyɛ biological no nti no wohunu ne sɛ aboa no wawu nnɛ ɛbɛdi ɔkyena obeba kra no bo nsena mwa no tetara so na omo ye mre but ontumi enante ebedi na nsa no obeba no na omo wu beku ani no pani a odigu so a obetwe na ni asa ba na chi no na aboa no ewu sa nuro no susu no aya na ewo nsunsan so obone emma nipa eni nti na mekyere se hwe babia wo adu aba no aduru na hunu aduru a odibegu so enti emfa no se wo nkruma na se nkruma na du time se wotia ebra wadua no foforo no a unya enya nyini se obeti no ende obeti makokofa enuru no bia bi ede aguso ti se bia k optima ana se lambda no mu ede aguso lambda se wudigu ade so a e wo se wo ma no be 7 days ansa na wati ma tv mi wa akofa lambda de kogu nkruma so 3 days okwa kwakoti emwo enti mesre se moma ye hwe ye hu yi ɛna wokuani no soso no ade baako a mɛsrɛ no sɛ kua no a yɛyɛ no yɛyɛ sɛnea ɛfa so bɛba so ama yɛ nso yɛdi mfa so no bi na yɛbɔ yɛn spray no a yɛnhyehyɛ yɛ ho yie nti mɛsrɛ sɛ wo nsoso wobɔ wo spray no a fa nneɛma a ɛfata na fa hyehyɛ wo ho wobɛkata wo hwene wobɛkata w'ani wobɛkata wo nsa ho ne wo naa ho nyinaa wapampamu koraa no ɛsɛ wokata wo tiri ho nti ɛsɛ sɛ wohyɛkyɛ wonhyɛkyɛ aboduku wokɔ fom na bɛma waboduku na woyɛ w'adwuma a obia ni hɔ bɛsere wo sɛ wobɛma aboduku ɛno nti woyɛ saa nneɛma no nyinaa na afei ebinom wɔ hɔ nom abɔm sɛ ɔkɔbɔ spray kora wohyɛkyɛle wate mɛsere wo pɛmpaboa bɛkata wo na ho te sɛ wellington boot no mu no na bɔ wo nipadua no ho ban ɛberɛ a aduro no ɛwura wɔ nketenkete no wonhunu w'ataadeɛ no bɛfɔ ataadeɛ no fɔ a aduro no na ama w'ataadeɛ no afɔ no enti efoya etetare wo ho no ese wo hunu se aduo no so nipa honam ntokrontokro de dem enti aduo no f yenye budget bibia ansa na ya hye dwuma no ase ena se ye yesoso na se dru bra ye de enuru ebegususo a moma ye mpe aduro no a efata na ye dia ye mpempi no ye na metaka aduro bi e wo hase se ye fren nova ana se bipel sa aduro we num no ye biological insecticide se wo de gu aduro aduaba no so a senia nyinsunsun so tie ne se enhye da ni ohaw emani padua no eni nti se wo de gu so a hoye be dɔnhwere nsia ɛkɔ bia no wotumi ti bi na wodi wotumi ti bi na wodi a ɛnyɛ wɔ hwee na wonim ne nti akuafoɔ ani ngye saa ne ma no ho kuani no pɛ sɛ wɔde aduro no gu ne nɔbae so no ɔpɔmpe wieɛ no a ɔkɔyi nafidi no de atoɔ na waba na wɔnemafuo no mu hwɛ sɛ mmoa no wuwu gu hɔ anaa ɛnam sɛ ɛyɛ biological no nti no wohunu ne sɛ aboa no wawu nnɛ ɛbɛdi ɔkyena wobɛba koraa no bo nsɛna mmoa no tetare so na ɔmo ayɛ mmerɛ but ɔntumi ɛnante ɛbɛdi na nsa no wobɛba no na ɔmo awuwu bɛkuani no pani a wode gu so a wobɛtwa na ani asa ba n'akyi no na aboa no awu saa nuro no soso no aya na ɛwɔ nsunsuan so ɔbɔne ɛma nnipa ɛno nti na mekyerɛ sɛ hwɛ babia wɔ aduaba no aduru na hunu aduru a wode bɛgu so enti ɛmfa no sɛ wowɔ nkruma na sɛ nkruma no du time sɛ wotia ɛberɛ a wadua no foforo no a wonya ɛnya nyini sɛ wobɛte no ɛnde obɛtumi akɔkɔfa nnuro no bia bi ɛde agu so te sɛ bia k optima anaasɛ lambda nom no ɛde agu so lambda sɛ wode gu adeɛ so a ɛwɔ sɛ woma no bɛyɛ 7 days ansa na wɔatima tv
mi wa akofa lambda de kogu nkuru maso 3 days ukwa kwakoti.

0: edeba eni krami no aha nti mi maswa na kirese ma
1: mi nze ye na week ni ntina ma bia
0: ebia amansa ya ebia week ni woko no
1: mo de beto no
0: mo e de beto ni nti e na etesa no nti ye gidi se ye papa afi de wakoma to we yo
1: ya
0: yo
1: ma e fon de obi ahu hia mi akosu ya papa ba
0: yeah,
1: that's it ya bua bo ne so ba ya ya
0: that's it pa
1: ya so wa ya de pa
0: enye bo pa ye se ye nka kwaku ye de ye be akosu ye be ti da ka se wo nko
1: esi wa kun kon
0: aha ye be ko akoje ye nua be ma no ye ne ne kenkan kase ye wa ha se enti ya
1: so de o ma me ti ase
0: so ye me pa cho me ma me ti ase
1: na papa so ye
0: me papa nso ti ase
1: wow
0: o mu nyina ti ase pa
1: thank you
0: yeah omo omo twem be 60 years
1: 60 plus wow
0: 60 plus omo
1: nyina wo nyame hira wo mpa nyame ma omo nya se ne 101.5
0: ne radidi omo be dru bia papa ne radidi omo be
1: ne okazo bi kra nyame ne ndo so mimbe ope be 1775 no
0: e bi so pe more than 90
1: me nimi ndi ope di akoyo
0: sese de nsati nyina anyope no e wo bia nso ne na adwen
1: Yeah. Open nanti na na oyen nanti ho adwuma.
0: Sa pepepe e na etie. Enti e busia fo ye da ye papa apostle Dr. Simon Techi asse ye de tie fo nyina nso so. Asse ene ye nkomo no ye bono teo. Na ye sister ba kon e na sesia ohmo nye wonya okoto esese. Ye mwa no wose okofa abrantie bi na oni abrantie no papa one natna ama emfie enum nie 5 years aba na wose da ko ho no mwa na baba we bi friend no ababa we bi friend se abrantie na onene wo ho no ni kunu no nti ompene toto empene noa empe wo haw bia on sign free abrantie neti na wono ababa wana wafre ye sister ya wode na asemu abei se ne kunu wode na kofie do wonye ne ho ade but woni ne tese kunu ene yire wode na kofie a ebusunye nim no na okachre ye sister yi se onim ne kunu se woye ma asemu pa enti woyi ne number wono ababa woyi number edi free ne kunu no form so ena wode afre wono ababa wana enti own sign free nechi enti ye sister ise sesia no wo hu ne wonye wo se no woni abrantie bi wo ho no mo abrantie ne bo anopa ba enam se wo hia we ya we no ka asem de e de eternity mu no e na okodi nechi wo se ba sa no ofre abrantie no
1: okay
0: na ofre abrantie no abrantie na ka si nani mu pei se ane se wafifi funeni dia enye ne wahu no enu ana wahu no saa ne tie na na ode wono no ete ne hot so papa o se 5 years nye abrantie ne free sunwan enti dan abrantie na han e wo kro na baba awa no so no nyina no efi hofo nyina ni mu se abrantie ne ne saa baba awa wi e na e koba okoko okoda okonu aduane okosinema ekoye bibia emfie num nie bebra na onni mu se woni nipa foforo nso ewo sunwan honom a woni no eware enti sisie papa wose wonhun ne wonye yemwa no na ontimi emfiri ni hawim abusiafo
1: oni oni haw
0: 101.5
1: Nasa mutimtia sika mako yebepe mose mose mon sponsor sana yamane nyina na na kwami ne wife yede nya ukuna sem mami pokua me ton kraye dia mano mframam akusuye bada Beatrice wedi yeyo nya akusuye sem kra pepe moto bine biscuit bine nsu bine dia epino

0: ɛyɛ adeɛ a ɔbɔ adwuma na ɔhwɛ ho asɛm kwan abɛfa so a n'ase ayi yɛ nyinaa bɛkɔ na biribia atumi akɔ yi de ama yɛ nyinaa no yɛbɛtumi ayɛ mu abɔ mmɔden na yɛakɔ akɔpue n'ase no ayi n'ase na yɛaboa ma n'ase ayi no awie mu di papaapa nti anidaso fm ne mpanimfoɔ nyinaa no
1: 1-0
0: a yɛn nyinaa bɛkɔ na yɛakɔ akɔboa ma Reverend Father Fresh n'ase ayi no ayɛ ayi a ɛyɛ ayi ne mpɔn paa ɛno nti yɛmfa mu nsi ha na menkyia otibe wɔ ɛyɛ boobu no menim sɛ otibe mpom ɛyɛ

fa ayaya de mu bimu wa ye nipa bi wa ye wonu anom bi wa ye ne kunu bi wa ye ne yire na de ne fam nipa bebre e huna mane nipa bebre e dia bobo e sia pini enam ne ma nipa e fam wa setena mu na wa asase so nti bebre e sia pini de na wodi nipa wonu nipa bi e fam ana twi wo yesu kristo de me se so unti obi de ne sa sumura no se safiri ho ne obi a odi obi e fa ayaya de mbia sasa na twa ho firi ho mani panya nigie mani panya sundwie mani panya ahoto uchimia ana wo hwemia emfa wonu emfa ayaya de mu emma wonu ensu emma wonu nia bobo emma wonu nia were ho ensori ntia obi a sori a wo sori tia no ene ne sen nti obi ho kyere no a obi ko amane mu a obi ko osaye mu a fa so be na obi ya empo ya na so obi wu a nipa no wu a so mfa so ne sen ade na de nipa no wu di bebre wo ade nti sa nipa ya Herod te si bia bo kum bi no fa so be na de bre no de no nya firi mu anko si ne hwe na wie ye no Herod a wie ye no ye tantantan ma wie ye tantantan sa na wo so wie ye ba tantantan sa na wo so anhwe ya sori wa sori etie obi anhwe wo so wie ye ba ye basa wo wo mpo nya fe enti an sori ntie obi a an sori ntie obi a na so bi firi mu a so bi adwuma hwere no a so bi aware egu a so bi sika hye a fa so ben na wo a wo pese sika hye no de bebrew. Come, Ralphie.